0: ar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio yum yit kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio yum yit kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti winyo or radio